Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na jama mi to le bi sese fide pepe de mi debo to do mi sin ko donu we keten to patan 104.3 FM de le gbogbanu mi don do mi do mi ni kudo egbe sin azan oji magbe azan da oropo eyin boyin kwe na o sin sen mi ton bo inu sonu nbu no yi masala si inu kirun bu no se asalatu na na bi mi ton Muhammad sallallahu alaihi wasala mi don do maudo e so pa mi wa fi dijo we gbe po mi do mi de le mo gboro mi de sin gbese ni mi ma te mu mi ya yen sun ma mu mi amo n se gbe mi ton alaja mi ton de ro mo didan yenu yo ero alaja mi ton saidat iro ma don do mi afa pastor epodo kwa kenu mutar po ye de su do ma don do mi don do papa mi ton ska elavayan feedback popo la re mama mi ton lovon benelek mi ma won mi o mi ma won radio topa sin o mele Ramadan radio topa sin jamale mi don do mi pataki ati de kunkun aminu ati anyomi ona nyowe adamion na dawe mana wa dagbe ha do popo mi bi se ton mi wa mi ton egbe ton mi na ya ujeji lo gamelo kuro de me bi owe na donu mi do de mi no tepon gbunu se wa si gbon gbunu yi gbon mi kekan mi se bodo wa gbeza mi ton sinu na

est vraiment maman. Nakali sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que na yebi ba secret na yo nyonso. Elo que tamusinga lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo maman. Mutachaka motema, obaniko finga nga indumba. Kindumbe zali maladite, kindumbe zali pidisyonte. Mamu, yo mwasi ya libala, nakamwa kayo, okotambula na kabambi ya sakame, nakati ya saki wana, kabambi ya liputa. Rosatan le comme dog de voyage, lipapa ya se, ebele ya makasu. Mamu, oyebi, et pas une onga na zaka buvard. Pour mi pa et non yon sotou. Ata mouba no akoutou zako soana mobali.

nko e dagbe we okurun wa na yin ko mi ore ku bo ko mi dogbe bo mi pego bo gbe ko to gbe sinu bo to mi de lesin igbese mi da mi do para mi to azanti antoni doro mo ni nde ma ku je mi mi na so gbe podo mi ore po ni do okurun wa yin mo bo nde ma do ku je mi wo we po yin ko mi ore podo gbe bo mi to ehe yin to he mi sin titolo mi wa so gbe de kan wo we di kebo ogbe ma gbode mi ton se ma gbode mi ton mi to ale ope bijigbon mi to ale oda hojigbon mi to afozon mi to zueke zon mi zueke do mi to moto zon maison to ji sotinga bo okrunu po yin po mi ore podo gbe kaka je asan gbe tonji ope we je bo mi ran doni.